og kvöile tekkuna sindur. Markus 6, 31. Yfiskriftin ikkje tíkin ur SMS, tall og skattastofunni, etla nukrun örun störbrisksemi og í höfustan. Årin eru tíkin ur sjálvar i bøyblun. Sjálvar Jesus og lærisvænar hansara höttu svo negva gera at þau fingu ikkje stundir að setja sig nýr að få sér eta. Så det ikke som kanskje onker vil halda at Jesus og lærersvænner hansara høyde løyte og åndsja gjere. Dagsens skriftord sér at høyar høskant. Vi kunne æsne vera så oppbyrja av arbeid at vi ikke var stunder til det og vi vil øya at teka kun stunder til at eta og kvile okkur. Lætt jeg kun tog gjera som Jesus og lærersvænar hansara gjørdum, tøyr og var så opptiknir av torra hefast alt lauliga versi fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tøyr bústur frá. Vi kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur i öllum meldrunum, som vi eru udaglega og vandi fyrir að vi kunna mel i klingur som tannkjál kring okkum. Hvert vi at þú sigur vi konu tøyna eller at þú kona sigur vi mannen. Nú eins og góðu dagur i dag. I haldi að vi skulle færa en tur nýjan i hegan vi bönnunum, bústur frá ekferstunni, klirrandi kassatölum, útvarpi og sjónvarpi og telefonun út að høyra óartutli að høyra tjaldursklipp og høyafoglin lata. Leta Guds natúru og undurfagra skapanarversk við sunnum íandi lúfi tala til okkara meðan við sum tjún sýta saman við onkrum leskjulíun og njóta hetta að vera saman við hverjum örun og við bönnunum og spela saman við tæmum meðan sólvindur strýkur okkum enni. Ínski Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallar saman við sunnu kæru vínum. Tói gerandi steganir kráðu svo negv á tæmum. Jesus gleðist þegar hann sér teg som standa hverjum örun nær, tjún eðla huskje, taka sér stundir til að vera saman ansamallar.

nokkur sem æta Heritage Singers og þeir syngja en sang sem ætir God Will Take Care of You. Ég skal lesa eitt skrifsta úr fyrra brefa Peturs og femta kapittel og sjönda vers. Og kaste alla sorg tykkar á hann, tog hann hefur omsorgan fyrir tykkum. Kaste alla sorg tykkar á hann, tog hann hefur omsorgan fyrir tykkum. Vi låser ur fyrra brev Peturs, kapitel 5 og vers 7. Vi tar nu Heritage Singers, og då synes jeg, God will take care of you.

Þetta var sangurinn All My Tears sem Crowder og Buddy Miller syngja. Og næstu sangur eftir What It Comes To til Supertones og Toby Mac sem syngja henda sangin.

0: Nú fyrir æra að lesa eitt vers sem stendur í Sálma 32:11.
1: Gleðist í Herranum og fröyist tíð rættvísu, fegnast öll tíð sannhjartaðu.

Ta segje Jesus vittar, komi nu vimmer bostur til øyestea, vi få å være ensamadler og kvile tykkuna synder. Markus 6, 31. Iviskriften ikkje tidsin ur SMS, tall og skattastovene etla nukrun øron størbrikssemi og i høvestan. Årene tidsin ur sjálvare bøyblen. Sjálvur Jesus og lærisvænar hansara høttu så negva gera at þau fingu ikkje stundur að setja sig nýr að få sér eta. Så það ikkje som kanska onkur vil halda að Jesus og lærisvænar hansara høttu lúti og ancha gera. Dagsins skriftur séra tójar höskand. Vi kunnu æsne vera så oppyrja av arbeid að við ikkje var stundur til það og ég vil æja að taka okkur stundur til að eta og kvíla okkur. Læt ég okkur tói gera som Jesus og lærisvænar hans til að gjördum, tóir og ég varu svo upptiknir af torra hefast allt löglega verki fyrir mostara torra. Jesus vildi hefa tóir bústur frá. Við kunna missa okkur sjálfu, okkara kæru og Jesus bústur í öllum meldrinum, som við eru ídaglega og vandi fyrir að við kunna mæla í klingur som tannkjál kring okkur. Hvert við að þú sýr við konu tóna eðla að þú kona sýr við mannin. Nú eins og góðu dæfri dæm. Ég haldi að við skulle færa en tún í henni heian við bönnunum, bústur frá ekferstinu, klirrandi kassatjálum, útvarpi og sjónvarpi og telefonin út að høyra óartutli að høyra tjaldursklipp og høyafuglin lata leta Guds natúru og undurfagra skapanarversk vísunin íandi löyfi tala til okkara meðan vit som tjún sýta saman við onkrun lestjilíun og njóta hetta að vera saman við hverjum örun og við bönnunum og spela saman við tæmum meðan sólvindur strýkur okkum enni. Ínski Jesusar ver að taka sér stundir til að vera ansamallur saman við sunu kæru vínum. Tói gerandi steganir kráður svo negv á tæmum. Jesus gleðist þá hann ser þeir som standa hverjum örun er, tjún eðla hustje, taka sér stundir til að vera saman ansamall.